Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag och program

vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi

0: Ma radio webba kanala, tappe min sadda kul story ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo kolmal och vihta min uhta badjel och kuhta. Jo programma i vakko bejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hedja huadjo pushtiroj, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kul story ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo kolmal och vihta min uhta badjel och kuhta. Jo programma i vakko bejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hedja huadjo pushtiroj, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kul story ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo kolmal och vihta min uhta badjel och kuhta. Jo programma i vakko bejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hedja huadjo pushtiroj, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradion.
0: Tala Sameradio webbkanala. Tappe min sadda kul story ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo kolmal och vihta min uhta badjel och kuhta. Jo programma i vakko bejvi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges radio appa, jo ilmo hedja huadjo pushtiroj, jo da huadjo takka viret jehti kvas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradion.

0: Sveriges Radio och tacka ja till Porsnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si manhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si manhaga gittaberg haga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo giejan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi, ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Togamna min mobilappas voi webbasittu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardag.

0: med Radio Webba kanala, tappe min sadda kul story ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Timo och kolmål och vihta min uhta badjäl och kuhta. Jag programmar i vakko bejvi, Timo Gietjan, jag kolman, jag passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Dala Samradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stappa husa. Tappe gula mig min FM sadda gej odda sig man och haga gitta berg och haga radjaj. Timo och kolmål och vihta min uhta badjäl och kuhta. Jag programmar i vakko bejvi, Timo Gietjan, jag kolman, jag passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradion.

0: med nyheter 6:35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, odda si mannohaga gittaberg haga radjai. Timo kolmolo vihto minuhto bodjel kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan jo kolman, jo passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6:35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula

0: Det är Jimmo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka viret jätte kuas min sadde. Då gamla min mobila appas voi webbasito Sveriges Radio tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app

0: Radio webba kanala, tappe min sadda kulstori orra stappa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sin man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo och kolmål och vihta min uhta badjäl och kuhta. Jag programmar i Vakobejvi, Timo Giedjan, jag kolman, jag passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. To gamla min mobiilappas voi webba sittu Sveriges radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orra stappa usa. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sin man och haga gittaberg och haga radjaj. Timo, kolmål och vihta

0: finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Da la Same Radio webba kanala, da pe min sarda kol story ora stahpa uso. Da pe gula mei min FM sarda gei odda si manno haga gita beri haga raggiai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmo hietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sarda. Togamna min mobilappas voi webbasitu sverigesradio.se vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dahle Same Radio webba kanala, tappe min sadda kol story ora stahpa uso. Tappe gula mei min FM sadda gei odda si manno haga gitta berja haga radjai. Timo kolmalo vihtu

0: tätä vuotta tuokka viiret jähtiä kuasmin saadda. Tuokamna min mobiilappas voi webbasittu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo kiedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavirat jehti kuas min sadda. Tokamna min mobiilappas voi webbasit.

0: Lieto Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbkanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa husa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddas i mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohetja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka vire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjus Ahto Samradion.
1: Det här är Sam.

0: Lo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimu giedjan ja kolman ja passin tiimu kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saate. To gamla min mobila appas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tahpa huso. Tappe gula mei min FM-saddagei oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Tiimo kolmolo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi tiimo giedjan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio tjukkis SE vinyusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradion.